0: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Со содействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Со содействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: rádiu. Top 20. Nr. 2.
1: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
0: Авторадио.
2: Со содействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с пријатели. Узо Пломари.
1: И в следващите 60 минути